fiti mai gele pe lahpun, bahte rektu. Varga jo vuo di fiaskara vaidu.